odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more moje san.

Odriš ja san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.